0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føler meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
3: VG Bygg Ålesund er et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb er for liten eller stor. Besök vår hemsida och Facebook-sida för mer information. VG Bygg Ålesund, nu en del av Byggmangruppen.

0: покажи, да? Vattfaldan, va? Det är vad jag kallar en smak. Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå. Mens prisen ända är lav. Och så ses vi på jul. Men när jag ser dig gå hånd i hånd med han så förvar mig. Då blir det vanskelig att hålla sig. Billetter får du på tikkio.com.
1: Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykket resultat. Nå byggmann forhandler.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

Ja, det var norsk musik det ifra Ruben och svenska Miriam Bryant alltså. Där du brände vår bro. Och vi håller oss till norsk. Vi ska till September When och låten ifra 1991. Can I Trust You?

September When. Och I morgon fredag 10 juli så har han Kjell Arne första bursdag. Här står det gratulerar med dagen ifrån Guri och Helge. Gratulerar med kommande dag Kjell Arne. Hoppas du får en strålande fin dag. Och så är självklart också han Kjell Arne med den hilsen ifrån Guri och Helge påmält bursdagsbocken här på Radio Ålesund som vi ska träcka senare idag. Och visst du känner någon som har bursdag I löpande uka sen gärna påmelding du också. Det gör du ganska enkelt. Du sender bursdag, kodord bursdag alltså. Navnet på bursdagsbarnet, datum du har bursdag, telefonnummer till bursdagsbarnet och sist men inte minst en hygglig bursdagshilsen. Meldingen den sendes till 2199. Och vinnaren den träckas av bursdagsbakken alltså träckas senare idag och sticker med premien från Tonsenter Moa Go-kartutleie Ålesund Quality Hotel Ålesund eller Quality Hotel Waterfront JP Bilpleie Delikatessen Løvenvoll Myrstad Mathus Lamella och Circle K Moa och Circle K Digernes. Nu så ska vi till Tame Impala och låten Dracula.

Det var Alex Gray med det bästa det här i morgonshowet på Radio Ålesund, 7:06. Och vi ska få god sommarvibbar ifrån godaste Five och låten ifrån 1998, Got the Feeling.

0: Programmet presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her I Ålesund så det overskyet, men utover dagen så det meldt at skidekket letter og det blir sol. Det også meldt om temperatur opp mot 18 grader I løpet av dagen. Stort sett en frisk til lave bris ifra vest, og så en lett bris ifra nordvest til kvelden. Solnedgangen 23.20.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Jämt över fin flyt denna torsdagsmorgonen, men du må gärna ge besked hvis du ser något på vägarna. Då sender du I så fall trafiktips på Facebook, eventuellt ring in på 7110 59.

Det var Terry Swims med låten Guilty här i morgonshowet på Radio Ålesund. 9:03 har klockan blivit denna torsdagen 9 juli och vi avslutar 8-timmen med Creedence Clearwater Revival och låten Down on the Corner. Ha en strålande fin torsdag vidare.

Charlie Puth med Changes här i morgonshowet på Radio Ålesund. 8:08 har klockan blivit och det är strax klart för en alldeles liten god bit ifrån Midnight Oil. Beds Are Burning heter den, men först så tänkte jag vi skulle ta en rask tur inom denna ukas kinokonkurrens, för vi har nämligen en kinokonkurrens gående där vi imorgon fredag ska träcka vinnaren av kinokonkurrensen. Och det vi lurer på är följande: vilken film ifrån 1975 har sommar på sommar sedan den kom ut skapat skräck och gru bland badgäster? Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram där du skriver kino, ditt svar och ditt telefonnummer, så är du med i träkningen av gratis kinobiljetter från Odeon.

Det var Walker Hayes, det här I morgonshowet på Radio Ålesund. 4 minuter på 10 och tiden flyr gott lag och jag måste säga att det kosar med något våldsamt. Det är denna torsdags formiddagen samman med det. Nu ska vi få lite sydenstämning här nu I radion. Wham! Club Tropicana.

det var Bee Gees med en god låt ifra 70-tallet. Och vi ska till nyare musik. Och ljugan aktuelle Donkey Boy står klar med Flash of Light här i morgonshowet på Radio Ålesund. För vi tar dig alldeles lite lokalnyhetsuppdatering.

Det var lite svensk så musik det här på tampen av dagens morgonshow. Då Jens, det är bara för mig att säga tack för följe i det vi får Rachel Stevens Sweet Dreams.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Har Arvig nyheterna? Bonnie Tyler är död, ifølge familjen uventet efter en akut tarmoperation i maj. Artisten blev 75 år gammal och är känd för hits som Total Eclipse of the Heart, Holding On for a Hero och It's a Heartache. George Wilms anker dommen efter kampendroppet, opplyser hans försvarer till NRK.
2: I tingretten blev Wilms i juni dömd till 19 års förvaring med en minstetid på 12 år och 8 månader. Tiltalte mener förvaring inte är riktig reaktion, uttalar Peter Sekulic. Tamima Nibras Juar blev drept mens hon var alene på jobb på ett barnevernstiltak på kampen i Oslo i augusti i fjor.
1: Reporter Frode Stie. Politiet i Øst ber folk være forsiktige med hva slags sprit man drikker. Den siste måneden har 2 personer dødd med høy verdier av metanol i blodet. Begge var i samme miljø og bodde i Nittedal. Her til slutt tar vi igjen med at Tyrkias president Recep Erdogan ga revolvere til statslederen i NATO etter toppmøte i Ankara. Også statsminister Jonas Gahr Støre fikk en. Støre lot imidlertid revolveren være igjen i Tyrkia, i likhet med flere av statslederne, på grunn av strenge våpenimportlover. I studio André Ødeby, nyhetene fordelte på VG.
3: Utryckningspolitiet hade onsdag kväll fartskontroll vid Solnör utanför Skodje i Ålesund kommun. Totalt 7 personer fick bot där högsta hastighet per målt till 96 km i timmen. I tillägg blev en förare anmält för att inte stoppa för kontroll. Det var en motorcyklist som blev målt till 106 km i timmen. Och på grund av stor aktivitet i förbindelse med Norges VM-kvartfinal mot England sätter fram upp extra bussavgångar i Ålesund på lördag. Från klockan 18 går det skyttelbussar mellan centrum och Moa på olika trasé och efter kampen blir det satt upp extra returbussar. De extra avgångarna kommer i tillägg till de ordinära rutene och visas inte i framappen, står det i en pressmelding från Fram. Vid behov kan bussarna också sättas in tidigare på grund av elitseriekampen mellan OFK och Molde. Og en tenåring tiltalt etter en dramatisk politijakt i Haram i mars. Ifølge tiltalen skal han ha kjørt rundt 32 kilometer uten å stanse for politiets blålys og sirene med hastigheter på minst 150 kilometer i timen i en 80-zone. Underveis skal han ha gjort flere farlige forbikjøringer og flere ganger vært over i motgående kjørefelt. Jakta endte først da bilen kjørte over en spikermatte og havnet av veien. Tenåringen er også tiltalt for å ha kjørt uten gyldig førerkort og for å ha vært påvirket av THC. Saken skal ifølge Sunnmørsposten opp for Sunnmøre tingrett i oktober. Og Miljødirektoratet innfører nye regler for laksefiske i flere elver i Møre og Romsdal. Endringene gjelder blant annet fisketide, kvote og særskilte begrensninger i vassdrag som Bevra, Vågsbøelva og Vaskårselva. Målet er å styrke og ta vare på laksebestandene i årets fiskesesong, skriver NRK.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Utryckningspolitiet hade onsdag kväll fartskontroll vid Solnör utanför Skodje i Ålesund kommun. Totalt 7 personer fick bot där högsta hastighet per målt till 96 km i timmen. I tillägg blev en förare anmält för att inte stoppa för kontroll. Det var en motorcyklist som blev målt till 106 km i timmen. Och på grund av stor aktivitet i förbindelse med Norges VM-kvartfinale mot England satte fram upp extra bussavgångar i Ålesund på lördag. Från klockan 18 går det skyttelbussar mellan centrum och Moa på olika trasé och efter kampen blir det satt upp extra returbussar. De extra avgångarna kommer i tillägg till de ordinära rutene och visas inte i framappen, står det i en pressmelding från Fram. Vid behov kan bussarna också sättas in tidigare på grund av elitseriekampen mellan OFK och Molde. Og en tenåring er tiltalt etter en dramatisk politijakt i Haram i mars. Ifølge tiltalen skal han ha kjørt rundt 32 km uten å stanse for politiets blålys og sirene med hastigheter på minst 150 km i timen i en 80-zone. Underveis skal han ha gjort flere farlige forbikjøringer og flere ganger vært over i motgående kjørefelt. Jakta endte først da bilen kjørte over en spikermatte og havnet av veien. Tenåringen er også tiltalt for å ha kjørt uten gyldig førerkort og for å ha vært påvirket av THC. Saken skal ifølge Sunnmørsposten opp for Sunnmøre tingrett i oktober. Og Miljødirektoratet innfører nye regler for laksefiske i flere elver i Møre og Romsdal. Endringene gjelder blant annet fisketide, kvote og særskilte begrensninger i vassdrag som Bevra, Vågsbøelva og Vaskårselva. Målet er å styrke og ta vare på laksebestandene i årets fiskesesong, skriver NRK.
1: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 16.
1: Här är VG-nyheterna. Påtalemyndigheten har beslutat att begära Marius Borg Høiby vidare varetektsfängslet i 4 veckor. Gjentakelsesfaren är per idag inte tillräckligt reducerat till att anses försvarlig och löslata Høiby, skriver politiet. Efter vår uppfattning är villkoren för vidare varetektsfängsling inte uppfyllt, säger Høibys försvarare Peter Sekulic till VG. Statens vegvesen slår alarm efter 7 dödsfall i trafiken på bara 6 dagar. När dödstalen ökar samtidigt som vi går in i sommarens mest trafikerade period är det omöjligt att inte känna på oro, säger vegdirektör Ingrid Dahl Hovland. FBI efterforskar Argentinas fotbollsförbund för möjliga ekonomiska lovbrott, det melder Miami Herald. Granskningen drejer sig om runt 300 miljoner dollar i midler knutet till förbundet som ska ha blivit sent genom amerikanska banker, ett sällskap registrerat i Florida och ett nätverk av omstridda betalningar. 73% av svenskar är positiva till Norges VM-äventyr ifølge en ny undersökelse omtalt av SVT.
2: Flesteparten svarar att de unner Norge succén, men det är en tydlig skillnad. Män är mer skeptiska än kvinnor och bland de mest fotbollsintresserade är det också flera som hoppas att Norge blir slått ut.
1: Elise Engenvik för VGTV. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheterna får du alltid på VG.
3: Utryckningspolitiet hade onsdag kväll fartskontroll vid Solnör utanför Skodje i Ålesund kommun. Totalt 7 personer fick bot där högsta hastighet per målt till 96 km i timmen. I tillägg blev en förare anmält för att inte stoppa för kontroll. Det var en motorcyklist som blev målt till 106 km i timmen. Och på grund av stor aktivitet i förbindelse med Norges VM-kvartfinal mot England sätter fram upp extra bussavgångar i Ålesund på lördag. Från klockan 18 går det skyttelbussar mellan centrum och Moa på olika trasé och efter kampen blir det satt upp extra returbussar.

0: Politi idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är VG-nyheterna. Ett barn är kritiskt skadat efter att ha blivit påkört av en bil inne på en campingplats i Buskerud. Nödetater med luftambulans är i insats på stället. Det ska ha varit flera vittner till händelsen. Det är full stans i tågtrafiken mellan Oslo S och Lillestrøm på grund av strömproblemer. Och så tåg med passagerare som ska räcka fly från Oslo lufthavn är rammet av strömbrudet. Vi säger till VG att busser är på väg för att köra folk till Lillestrøm och Gardermoen. Lørenskog kommune ble utsatt for et dataangrep for 2 måneder siden. Store mengder sensitive personopplysninger er nå publisert på det mørke nettet. Fungerende kommunedirektør Børge Tomter beskriver situasjonen som svært alvorlig, og Kripos etterforsker saken. Torstein Træen veltet stygt og mistet den gule ledertrøya i Tour de France på etappen Tadej Pogacar vant suverent. Træen skal nå til røntgen og håper på ingen alvorlige skader. Beste norske rytter ble Tobias Halland Johannessen på en 18. plass. 22 000 billetter til fotballfesten på Frogner stadion og kampen mellom Norge og England ble utsolgt på sekunder. Like etter billettslipp klokken 16 var etterspørselen så høy at nettsiden var nede. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: покажи, да? Vattfaldan, va? Det var jag kallar en smak. Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, men prisen ända är låg. Och så ses vi på jul. Men billetter får du på tikkio.com.
1: Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykket resultat. Nå bygger man forhandler.